0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про літак Ан-225 «Мрія».
2: Факт перший.
1: Вперше цей велетень злетів у небо 21 грудня 1988 року. Цей літак встановив 240 світових рекордів і побував у 89 країнах.
2: Факт другий.
1: Витрати пального за годину польоту мрії – приблизно 18 тонн. Проте об'єм паливних баків складає 405 тисяч літрів.
2: Факт третій.
1: Для керування літаком такого масштабу потрібно лише 6 членів екіпажу. У випадку повного

мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт енд Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени.
1: Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
0: На початку 1950-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалася успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Сміт енд Вессон М1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сміт енд Вессон. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт енд Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
2: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли ми прагнемо стати кращими, ніж ми є, все навколо нас теж стає кращим. Бразильський письменник Пауло Коельо.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це вранці не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко. Якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас вітам.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно. Температура в день до 32 градусів. Уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями. В день – до 27 градусів. Уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність. Температура в день – до 27 градусів. Уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 29 градусів, уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сумщина знову пережила тривожну добу під ударами російської армії. Із ночі ворог атакував громади області. Постраждали 10 цивільних. Окремо повідомляють про зростання інтенсивності ударів керованими авіабомбами біля обласного центру. Для місцевих це означає постійну напругу, але служби працюють на місцях.
0: На фронті також було дуже гаряче. За добу відбулося 157 бойових зіткнень. Найактивніше російські сили тиснули на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник застосовував авіацію, дрони камікадзе та масовані обстріли позицій і населених пунктів. Українські підрозділи тримають оборону і не дають ворогу легко просуватися.
1: Є й важлива технологічна новина від української оборонки. Володимир Зеленський повідомив про модернізовані дрони FP, які можуть долати до 3000 кілометрів. За його словами, українські далекобійні санкції вже досягли Тюменського регіону Росії, де йдеться про нафтопереробку. Це понад 2000 кілометрів від нашого кордону, і окрема подяка прозвучала інженерам Firepoint.
0: Ще один сигнал безпеки стосується Білорусі. Українська сторона заявляє, що знає про ретранслятори поблизу кордону, які допомагають росіянам завдавати ударів дронами. Також Україна відстежує заводи, що працюють на російську війну або постачають компоненти для озброєння. Мінську прямо дали зрозуміти. Таке втягування має наслідки.
1: У відносинах Києва і Варшави триває непростий дипломатичний момент. Рішення Кароля Навроцького щодо ордена Білого Орла викликало різку реакцію в Україні. Володимир Зеленський надіслав свою відзнаку назад, наголосивши, що вона була вручена українському народові. Від ордена також відмовилися Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко.
0: Водночас українська позиція залишається стриманою. Це не конфлікт із польським народом. Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають за підтримку України, і закликав не допустити подальшої ескалації. У Польщі теж звучать голоси, що напруга між союзниками вигідна лише спільному ворогу. І саме тут важливо не втратити головне – роки підтримки, довіри й добросусідства.
1: У світі увага прикута до Ормузької протоки. Дональд Трамп заявив, що протягом 60 днів перемир'я там не має бути зборів за прохід суден, а подальші рішення залежатимуть від угоди. Тим часом в Україні випробували нові засоби боротьби з російськими дронами. Їх планують передати на фронт, щоб військові перевірили ефективність уже в реальних умовах.
0: І на завершення саме про цю стійкість. Україна одночасно тримає фронт, розвиває далекобійні технології, шукає дипломатичні рішення і береже партнерства. День складний, але в ньому є важливий висновок. Сила не лише в зброї, а й у здатності діяти тверезо разом із холодною головою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно. Температура в день до 32 градусів. Уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до 27 градусів. Уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно, в день – до 29 градусів, уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сумщина знову пережила тривожну добу під ударами російської армії. Із ночі ворог атакував громади області. Постраждали 10 цивільних. Окремо повідомляють про зростання інтенсивності ударів керованими авіабомбами біля обласного центру. Для місцевих це означає постійну напругу, але служби працюють на місцях.
0: На фронті також було дуже гаряче. За добу відбулося 157 бойових зіткнень. Найактивніше російські сили тиснули на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник застосовував авіацію, дрони камікадзе та масовані обстріли позицій і населених пунктів. Українські підрозділи тримають оборону і не дають ворогу легко просуватися.
1: Є й важлива технологічна новина від української оборонки. Володимир Зеленський повідомив про модернізовані дрони FP, які можуть долати до 3000 кілометрів. За його словами, українські далекобійні санкції вже досягли Тюменського регіону Росії, де йдеться про нафтопереробку. Це понад 2000 кілометрів від нашого кордону, і окрема подяка прозвучала інженерам Firepoint.
0: Ще один сигнал безпеки стосується Білорусі. Українська сторона заявляє, що знає про ретранслятори поблизу кордону, які допомагають росіянам завдавати ударів дронами. Також Україна відстежує заводи, що працюють на російську війну або постачають компоненти для озброєння. Мінську прямо дали зрозуміти. Таке втягування має наслідки.
1: У відносинах Києва і Варшави триває непростий дипломатичний момент. Рішення Кароля Навроцького щодо ордена Білого Орла викликало різку реакцію в Україні. Володимир Зеленський надіслав свою відзнаку назад, наголосивши, що вона була вручена українському народові. Від ордена також відмовилися Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко.
0: Водночас українська позиція залишається стриманою. Це не конфлікт із польським народом. Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають за підтримку України, і закликав не допустити подальшої ескалації. У Польщі теж звучать голоси, що напруга між союзниками вигідна лише спільному ворогу. І саме тут важливо не втратити головне – роки підтримки, довіри й добросусідства.
1: У світі увага прикута до Ормузької протоки. Дональд Трамп заявив, що протягом 60 днів перемир'я там не має бути зборів за прохід суден, а подальші рішення залежатимуть від угоди. Тим часом в Україні випробували нові засоби боротьби з російськими дронами. Їх планують передати на фронт, щоб військові перевірили ефективність уже в реальних умовах.
0: І на завершення саме про цю стійкість. Україна одночасно тримає фронт, розвиває далекобійні технології, шукає дипломатичні рішення і береже партнерства. День складний, але в ньому є важливий висновок. Сила не лише в зброї, а й у здатності діяти тверезо разом із холодною головою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно. Температура в день до 32 градусів. Уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями. В день – до 27 градусів. Уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність. Температура в день – до 27 градусів. Уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно. В день – до 29 градусів. Уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Неділя почалася з тривожних повідомлень із регіонів. Російські удари знову були спрямовані по цивільній інфраструктурі, житлу та підприємствах. Але є й важлива добра деталь. У кількох містах обійшлося без постраждалих.
0: У Харкові російський дрон «Молнія» влучив у 12-поверхівку в Київському районі. Удар припав між двома верхніми поверхами, у будинку вибило вікна. На момент повідомлення інформації про постраждалих не було.
1: На Полтавщині російські війська атакували два підприємства. Відомо про двох загиблих і 13 постраждалих, також сталося аварійне знеструмлення. На Дніпропетровщині зафіксували понад 20 атак по трьох районах області. Одна людина загинула, 9 дістали поранень.
0: Південь Одещини вночі також був під ударом. Атаковано цивільну інфраструктуру, але люди не постраждали. У Кропивницькому під прицілом опинилася інфраструктура міста. Виникла пожежа, яку швидко загасили рятувальники. І тут минулося без постраждалих.
1: На Сумщині росіяни били дронами та авіабомбами. Одна людина загинула, ще 13 поранені, серед них 3-річна дитина. Пошкоджено близько півсотні будинків, навчальний заклад, автівки та господарські споруди. Водночас сили оборони за добу знищили ще 1290 окупантів, 8 танків, 93 артсистеми та сотні одиниць техніки.
0: Є новини із тимчасово окупованих територій. Дрони масовано атакували Крим і Краснодарський край Росії. Повідомляють про пожежі в Керченському порту та порту Кавказ. У Севастополі тим часом зупиняють продаж бензину цивільним, навіть за раніше виданими талонами. Пальне залишають насамперед для оперативних служб.
1: У міжнародному блоці Ормузька протока залишається відкритою для комерційного судноплавства. Попри заяви Ірану про можливе закриття, рух суден триває. І за добу через протоку пройшли мільйони барелів нафти. Також тривають дипломатичні контакти щодо іранських ядерних матеріалів. Переговори у Швейцарії мають поєднати політичний рівень і роботу технічних фахівців. А у Польщі триває хвиля символічних відмов від орденів на знак солідарності з Україною.
0: І на завершення про світліший бік цього дня. Сьогодні, 21 червня, відзначають Міжнародний день батька в Україні та День українського ювелірного мистецтва. Це ще й день літнього сонцестояння, найдовший день року, коли світла в Україні приблизно 16,5 годин. Нехай цього світла сьогодні буде більше і в новинах, і в домівках.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК. Тут це Сітімол.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно, в день до 29 градусів, уночі близько 19. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Неділя почалася з тривожних повідомлень із регіонів. Російські удари знову були спрямовані по цивільній інфраструктурі, житлу та підприємствах. Але є й важлива добра деталь. У кількох містах обійшлося без постраждалих.
1: У Харкові російський дрон «Молнія» влучив у 12-поверхівку в Київському районі. Удар припав між двома верхніми поверхами, у будинку вибило вікна. На момент повідомлення інформації про постраждалих не було.
2: На Полтавщині російські війська атакували два підприємства. Відомо про двох загиблих і 13 постраждалих, також сталося аварійне знеструмлення. На Дніпропетровщині зафіксували понад 20 атак по трьох районах області. Одна людина загинула, 9 дістали поранень.
1: Південь Одещини вночі також був під ударом. Атаковано цивільну інфраструктуру, але люди не постраждали. У Кропивницькому під прицілом опинилася інфраструктура міста. Виникла пожежа, яку швидко загасили рятувальники. І тут минулося без постраждалих.
2: На Сумщині росіяни били дронами та авіабомбами. Одна людина загинула, ще 13 поранені, серед них 3-річна дитина. Пошкоджено близько півсотні будинків, навчальний заклад, автівки та господарські споруди. Водночас сили оборони за добу знищили ще 1290 окупантів, 8 танків, 93 артсистеми та сотні одиниць техніки.
1: Є новини із тимчасово окупованих територій. Дрони масовано атакували Крим і Краснодарський край Росії. Повідомляють про пожежі в Керченському порту та порту Кавказ. У Севастополі тим часом зупиняють продаж бензину цивільним, навіть за раніше виданими талонами. Пальне залишають насамперед для оперативних служб.
2: У міжнародному блоці Ормузька протока залишається відкритою для комерційного судноплавства. Попри заяви Ірану про можливе закриття, рух суден триває. І за добу через протоку пройшли мільйони барелів нафти. Також тривають дипломатичні контакти щодо іранських ядерних матеріалів. Переговори у Швейцарії мають поєднати політичний рівень і роботу технічних фахівців. А у Польщі триває хвиля символічних відмов від орденів на знак солідарності з Україною.
1: І на завершення про світліший бік цього дня. Сьогодні, 21 червня, відзначають Міжнародний день батька, День батька в Україні та День українського ювелірного мистецтва. Це ще й день літнього сонцестояння, найдовший день року, коли світла в Україні приблизно 16,5 годин. Нехай цього світла сьогодні буде більше і в новинах, і в домівках.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно, в день до 29 градусів, уночі близько 19. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч повітряних атак. Росія запустила 2 балістичні ракети, 2 кінджали і 105 безпілотників. Повітряна оборона знешкодила 96 дронів, але зафіксовані влучання ракет і 6 ударних апаратів.
0: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 19 населених пунктів області. Одна людина загинула на дорозі біля Сковородинівки, ще 13 постраждали, серед них діти. Найбільше поранених у Млинках Шевченківської громади, де допомога знадобилася 5 людям.
1: Сумщина також залишалася під атаками дронів і артилерії. У Сумах після нічних та ранкових ударів постраждали 8 людей. Є влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Пошкоджені пошта, автозаправка, багатоповерхівки і приватні будинки.
0: У Криму після нічної атаки дронів повідомляють про пожежу в районі Керченського порту. Також фіксували проблеми зі світлом і мобільним зв'язком у кількох містах півострова. Окупаційна влада заявила про повне припинення продажу пального на заправках для звичайних споживачів.
1: Є й новини про українські далекобійні можливості. Сили спеціальних операцій підтвердили удар по Тюменському нафтопереробному заводу, що розташований більш ніж за 2000 кілометрів від України. Там виробляють бензин, дизель, мазут і авіаційне пальне, важливе для регіонів Західного Сибіру.
0: В Одесі аварія на теплоелектроцентралі знеструмила центральну частину міста та кілька транспортних підприємств. Енергетики працюють над відновленням, завершити ремонт планують до кінця доби. Тим часом на фронті українські підрозділи дедалі частіше використовують наземних роботів для доставки боєприпасів, їжі та евакуації поранених.
1: У дипломатії день теж видався емоційним. Володимир Гройсман і Борис Тарасюк заявили про повернення польських державних нагород на знак солідарності з Україною та президентом Володимиром Зеленським. Вони підкреслили повагу до польського народу, але виступили проти рішень, які шкодять партнерству.
0: Попри тривожні новини, Україна знову показує витримку, винахідливість і здатність діяти далеко за межами очікуваного. Рятувальники, енергетики, військові і волонтери продовжують свою роботу там, де вона найпотрібніша.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
2: добавка. Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
8: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно. Температура в день до 32 градусів. Уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями. В день – до 27 градусів. Уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність. Температура в день до 27 градусів. Уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 29 градусів, уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч повітряних атак. Росія запустила 2 балістичні ракети, 2 кінджали і 105 безпілотників. Повітряна оборона знешкодила 96 дронів, але зафіксовані влучання ракет і 6 ударних апаратів.
0: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 19 населених пунктів області. Одна людина загинула на дорозі біля Сковородинівки, ще 13 постраждали, серед них діти. Найбільше поранених у Млинках Шевченківської громади, де допомога знадобилася 5 людям.
1: Сумщина також залишалася під атаками дронів і артилерії. У Сумах після нічних та ранкових ударів постраждали 8 людей. Є влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Пошкоджені пошта, автозаправка, багатоповерхівки і приватні будинки.
0: У Криму після нічної атаки дронів повідомляють про пожежу в районі Керченського порту. Також фіксували проблеми зі світлом і мобільним зв'язком у кількох містах півострова. Окупаційна влада заявила про повне припинення продажу пального на заправках для звичайних споживачів.
1: Є й новини про українські далекобійні можливості. Сили спеціальних операцій підтвердили удар по Тюменському нафтопереробному заводу, що розташований більш ніж за 2000 кілометрів від України. Там виробляють бензин, дизель, мазут і авіаційне пальне, важливе для регіонів Західного Сибіру.
0: В Одесі аварія на теплоелектроцентралі знеструмила центральну частину міста та кілька транспортних підприємств. Енергетики працюють над відновленням, завершити ремонт планують до кінця доби. Тим часом на фронті українські підрозділи дедалі частіше використовують наземних роботів для доставки боєприпасів, їжі та евакуації поранених.
1: У дипломатії день теж видався емоційним. Володимир Гройсман і Борис Тарасюк заявили про повернення польських державних нагород на знак солідарності з Україною та президентом Володимиром Зеленським. Вони підкреслили повагу до польського народу, але виступили проти рішень, які шкодять партнерству.
0: Попри тривожні новини, Україна знову показує витримку, винахідливість і здатність діяти далеко за межами очікуваного. Рятувальники, енергетики, військові і волонтери продовжують свою роботу там, де вона найпотрібніша.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК. Тут це Сітімол.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно, в день до 29 градусів, уночі близько 19. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема цього дня – українські далекобійні удари по російській воєнній логістиці та нафтовій інфраструктурі. Володимир Зеленський назвав їх справедливою відповіддю на жорстокі атаки проти українців. За його словами, ураження зафіксовані по обидва боки Керченської протоки.
0: Йдеться про морську логістику для перевезення нафти в Краснодарському регіоні та нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі. Також, за офіційними даними, українські сили відпрацювали по військовій логістиці 4 радіолокаційних станціях зі складу С-400 і 2 комплексах «Панцир». Відстань роботи українських воїнів – близько 300 кілометрів від лінії фронту.
1: У Криму наслідки нічних ударів відчутні одразу в кількох сферах. На заправках півострова призупинили продаж пального за готівку, безготівково і за талонами, як для людей, так і для бізнесу. Тимчасово зупинили й паромне сполучення через Керченську переправу, а частина міст залишилася без електрики.
0: Окремо повідомляють про удари по нафтовому терміналу в Керчі та нафтобазі в порту «Кавказ». Ці об'єкти важливі для зберігання, перевалки і перевезення пального, зокрема для потреб окупаційних військ. Після ураження там фіксували вибухи, займання та пожежі.
1: І це ще не межа дальності. Генеральний штаб повідомив про удар по Тюменському нафтопереробному заводу, більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону. Результати уточнюються, але сам факт такої операції показує – українські можливості стають ширшими, а російська глибина вже не виглядає недосяжною.
0: Водночас Росія продовжує бити по цивільних містах. У Запоріжжі після суботнього бомбардування кількість постраждалих зросла до 26, загинули 5 людей. За тиждень по Україні випущено близько 2200 дронів, понад 1800 керованих авіабомб і 87 ракет різних типів.
1: На Сумщині ворог повторно атакував місце, де рятувальники гасили пожежу після попереднього удару. Загорілася пожежна цистерна, але особовий склад у момент атаки перебував у безпечному місці. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав, і це той випадок, коли професійність буквально врятувала життя.
0: Є і важлива дипломатична тема. Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, але водночас закликав не піддаватися емоціям і тримати простір для чесної розмови. А Володимир Гройсман вирішив повернути польську відзнаку, підкресливши, історичні суперечки не мають руйнувати майбутнє двох народів.
1: День непростий, але Україна діє точно, говорить прямо і тримає внутрішню рівновагу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно, в день до 29 градусів, уночі близько 19. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема цього дня – українські далекобійні удари по російській воєнній логістиці та нафтовій інфраструктурі. Володимир Зеленський назвав їх справедливою відповіддю на жорстокі атаки проти українців. За його словами, ураження зафіксовані по обидва боки Керченської протоки.
0: Йдеться про морську логістику для перевезення нафти в Краснодарському регіоні та нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі. Також, за офіційними даними, українські сили відпрацювали по військовій логістиці, 4 радіолокаційних станціях зі складу С-400 і 2 комплексах «Панцир». Відстань роботи українських воїнів – близько 300 кілометрів від лінії фронту.
1: У Криму наслідки нічних ударів відчутні одразу в кількох сферах. На заправках півострова призупинили продаж пального за готівку, безготівково і за талонами, як для людей, так і для бізнесу. Тимчасово зупинили й паромне сполучення через Керченську переправу, а частина міст залишилася без електрики.
0: Окремо повідомляють про удари по нафтовому терміналу в Керчі та нафтобазі в порту «Кавказ». Ці об'єкти важливі для зберігання, перевалки і перевезення пального, зокрема для потреб окупаційних військ. Після ураження там фіксували вибухи, займання та пожежі.
1: І це ще не межа дальності. Генеральний штаб повідомив про удар по Тюменському нафтопереробному заводу більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону. Результати уточнюються, але сам факт такої операції показує – українські можливості стають ширшими, а російська глибина вже не виглядає недосяжною.
0: Водночас Росія продовжує бити по цивільних містах. У Запоріжжі після суботнього бомбардування кількість постраждалих зросла до 26, загинули 5 людей. За тиждень по Україні випущено близько 2200 дронів, понад 1800 керованих авіабомб і 87 ракет різних типів.
1: На Сумщині ворог повторно атакував місце, де рятувальники гасили пожежу після попереднього удару. Загорілася пожежна цистерна, але особовий склад у момент атаки перебував у безпечному місці. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав, і це той випадок, коли професійність буквально врятувала життя.
0: Є і важлива дипломатична тема. Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, але водночас закликав не піддаватися емоціям і тримати простір для чесної розмови. А Володимир Гройсман вирішив повернути польську відзнаку, підкресливши, історичні суперечки не мають руйнувати майбутнє двох народів.
1: День непростий, але Україна діє точно, говорить прямо і тримає внутрішню рівновагу. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Юск – УТЦ Сіті Молл.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно. Температура в день до 32 градусів. Уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями. В день – до 27 градусів. Уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність. Температура в день – до 27 градусів. Уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно. В день – до 29 градусів. Уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: знаю.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Бастермол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не дозволяйте людям, які мало що роблять, контролювати ваш розум, емоції та почуття. Уилл Сміт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Бургер Кінг». Отже, почалася історія «Бургер Кінг» з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інстабургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламар та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Бургер Кінг» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Бургер Кінг» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Бургер Кінг» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про перегони «Формула-1».
2: Факт перший.
1: За один заїзд пілот боліда F1 втрачає в середньому 1,5-2 кілограми ваги, тому що за час гонки від нього потрібна гранична концентрація, увага та швидкість реакції.
2: Факт другий.
1: На швидкості в 200 кілометрів на годину пілот може повністю зупинити машину на ділянці всього в 50 метрів. А за весь час гонки пілот перемикає коробку передач більш ніж 3000 разів.
2: Факт третій.
1: У середньому температура повітря у кабіні боліда коливається в районі 50 градусів по Цельсію.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Багато людей здаються якраз перед тим, як у них щось вийде. Ніколи не знаєш, яка перешкода стане останньою. Чак Норріс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.